0: Kim Platz, kan tundres Luca, d'un capulet trudia.
1: Kuhotelu,
0: estaketelu. E belus is un lempon.
1: Kuhotelu,
0: estaketelu. Nina oran paia mei pru. E kan parleus uxita, chinskate vergunia. E kan parleus uxita, chinskate vergunia.
1: Clametelu,
2: esclametelu.
0: La répique des cas de jour.
1: Reclametelu,
2: esclametelu.
0: Nina oran paia mei pru.
1: Pensa lu carmai.
3: Crane folklore,
4: amerebiai,
3: capit folklore,
4: alienadao,
3: ardit folklore,
4: porcalasao,
3: delit folklore.